0: Tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kô bò mông lê tù tù gù tà bè. À nhìn ngũ rìa yê phê ô kù yì lê vè sè vè kê rì tù gù gần dà rì rà nè yô kù tù bò bìa. Bè tè wù lù tù lè kì chê chê e nì yô rô kù vè sè vè ô kù yì pù kô nù lè. Yô ô kù yì lè vè sè vè kê yà sàn wà tà bò yì. Kè tà sè sèng kè wù lè fè tù fà kè sà nè kè prì mà tà tè lù jù bè tè mù nì yà kù rù jù bè tè mù nè jù bà wà tò pram prang ble sebu o kui te atakpa me anake meneke lengke pulo puru ar bekende bekende kola sokode meneke lengke pulo dapangu meneke lengke ko ke tiliri chivye meneke lengke pulo mete mele etinine i ke felak febi kwe wukunle kasa koro a koro ko fi savele le sebu o kui sa kalola nenye ufale ketayite ke wule fekara meneke lengke pulo mulome mu muye mena bale o ku ila gbere ke motu muye ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa ulurure abai mena farwe lai dawe le proguru
1: is to on the track.